0: Jeden víkend, teraz aktuálne za nami a čo skoro bude jeden aj pred nami. The Weekend Blinding Lights z Expressu, z Hemendexu. Pozdravujú Miša a Vlado.
1: Milujeme vás, to tam musíte povedať, lebo sa zapájate do MTVZ-ka, teda Medzinárodného týždňa využívania zbytočnosti, a nahrávate nám hlasovky, posielate fotky, aké zbytočnosti doma máte, ako sa ich snažíte využiť, a my sa samozrejme zapájame tiež, lebo treba ísť príkladom.
0: Veď práve.
1: A každý deň prídeme do rádia s niečím novým. Viete, čo je toto?
0: No. A dajte, čo môže tak šušťať?
1: To je sáčok, kde odkladaš ostatné sáčky. Každá domácnosť má podľa mňa doma 1 500 000 sáčkov, ktoré nikdy v živote nevyužije.
0: To, že či niekto vyberá z toho sáčku vôbec nejaké tie sáčky, lebo on sa iba tak zväčšuje, nie?
1: Áno, áno, áno. Ešte možno niektoré tie papierové taštičky, ale inak vôbec. Čiže toto som priniesla. A potom hodvábnu blúzku, ktorá je neuveriteľne gíčová, a ja som mala pocit, že trendy, keď som ju kupovala. A do toho som doladila v zásade celý úbor. Už čoskoro to nájdete aj na našom Instagrame, takže pozerajte Instagram Rádia Express.
0: Podľa mňa si to kupovala v čase pandémie, kedy ľudia nosili iba tepláky, a ty si vravela, že toto bude trendy.
1: Čiže som mala zatemnenie mysle. Vyzerá to hrozne.
0: Krásne doladené, ináč aj takou čelenkou, partou na hlave, alebo čím, aj neviem ani ako to
1: gíčku,
0: nazvať.
1: Gíčku, gíču.
0: Tak, tak,
1: tak. To vyzerám dnes.
0: Ja som sa dnes obliekol práve tak futuristicky, pretože trblietajú. Lesknú sa mi nohavice a leskne sa mi aj bunda, ktorá je extrémne
1: gíčová.
0: Gíčová, áno, áno. A doladil som to okuliármi z kina, ktoré tiež mám doma zbytočne veľa. A sranda je, že ja keď som na parkovisko vystúpil z auta a vyzeral som ako Terminátor z Vyšu, tak...
1: To je dobre poznamenať.
0: Áno, naše produkčné Kiki sa rozbehlo samo auto, aby som ho mohol zastaviť.
1: A zastavil. Wow! A Kiki, keď už si sa ozvala, čo si priniesla ty
2: ja
1: do našej zbierky?
2: Si priniesla seba ako vankúš.
1: Veľmi nepohodlný.
2: S nápisom Najlepšia priateľka. To som dala môjmu priateľovi na Vianoce, aby vedel. A potom som si priniesla škrabku na chrbát, ktorá nikdy nebola využitá.

0: ale teraz som to skúšala a vlastne možno to ani nie je úplná zbytočnosť.
1: Máte aj vy doma takéto zbytočnosti, pokojne nám o nich dajte vedieť, nie sme sami, ktorí ich využívajú. Ďakujeme.
2: SMS-ky, odkazy a hlasovky na WhatsApp posielajte Hemendexu na 0905 6

0: Martin Garrix, Ed Sheeran a ich Repeat It. K lepšiemu vstávaniu. 6.54, krásne dobré ránko, želáme na celé Slovensko a ono nielen my v domácnostiach debatujeme. Vyjde nám to, nevyjde, rozpočte, ale aj poslanci v parlamente. A občas je tam celkom dusno. Predsa len tam ide o miliardy na rozdiel od našich domácností. Viac v našich veľkých správach s Palim Vrbičanom.
1: Veľké správy Rádia Express.
2: Julius Jakab z Hnutia Slovensko vyhlásil, že ide o najhorší návrh rozpočtu v novodobých dejinách Slovenska. Vedeniu rezortu financií pripomenul, že zákon roka kritizovali zamestnávatelia, odborári aj samosprávy.
3: Toto je minister, ktorý ide po diaľnici v protismere a čuduje sa, že všetky autá idú proti nemu. A hovorí, že to všetci sú v zlom pruhu, len on je správne. Nie, on vedie Slovensko normálne do záhuby a ešte sa nehanbí to tu normálne obhajovať pred celým národom.
2: Vo Francúzsku pokračujú študentské protesty, francúzsky premiér ale odmieta, že by dochádzalo v uliciach k policajnej brutalite. Toto a viac v našich veľkých správach už o chvíľu.
1: Veľké správy na Expresse už o 7.00.

0: ale je nám do spevu aj spolu so Cher Believe, pretože je tu štvrtkové ráno, je tu dobré ráno, dobré ráno prajeme aj vám z Hemendexu z Rádia Express, Miša a Vlado, a stále čakám a striehnem Miši na vetu, vo no. Motoru patrí na drahu, aby si ľudia v autách dávali pozor a sledovali cestu.
1: Čiže východniarská veta?
0: Áno, stále si to nepovedala, vo v motoru patrí na drahu. Ak to budete počuť od Miši 0905 612 612.
2: A za dni sú tu. A tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
3: Čím chceš byť, keď vyrastieš? Učiteľkou, lekárkou alebo možno herečkou?
4: Hrdinkou!
5: Každý dobrý skutok je hrdinský čin. Deti to vedia a menia tak svet k lepšiemu.
6: Detský čin roka 2026 vám opäť predstavuje inšpiratívne príbehy malých, veľkých hrdinov. Oceňte ich statočnosť, pretože vďaka nim je dobrých skutkov stále viac.
5: Kliknite na detskýčin.ľudialuďom.sk.
7: S extra výplatou si môžeš dopriať poriadnu jazdu. Jazdu. Trochu dobrodružstva. Dobrodružstva. Peknú dávku adrenalínu. Adrenalínu. Alebo napríklad spontánny výlet. Výlet za tým najlepším hotdogom. Hotdogom. Len v októbri totiž zdvojnásobujeme výhry s extra výplatou od 3. do 8. poradia. Žrebujeme každý pondelok a štvrtok. Tipos. Hrajte od 18 rokov. Viac info na tipos.sk. Tipos.sk.
8: Najvyšší kontrolný úrad kritizuje vládu, že sa k štátnemu rozpočtu prvýkrát v histórii nestihli vyjadriť.
9: Zaujímavé, že nestihli ste urobiť žiadnu správu.
10: Jediným dôvodom absencie nášho stanoviska je príbeh procesu, akým v tomto roku rozpočet vznikal.
8: Europarlament po krokoch Mety v Spojených štátoch pritvrdzuje voči sociálnym sieťam.
11: Európske deti a mladí ľudia si zaslúžia rovnako bezpečný internet, ako majú tie deti, ktoré sú z Ameriky.
8: Dnes na väčšine územia jasno až polojasno, od západu pribudnú oblaky, teploty do 26 stupňov. Je 7 pri veľkých správach, pozdravujú Martina Pastorová a Paľo Vrbičan.
12: Všetky informácie, ktoré potrebujete. Tu a teraz. Veľké správy Rádia Express.
8: Návrh budúcoročného rozpočtu v Národnej rade vzbudzuje vášne. V pléne došlo k ostrej výmene názorov medzi ministrom financií Kamenickým a šéfom Najvyššieho kontrolného úradu Andrašim. Zatiaľ čo Ľubomír Andraši považuje spôsob príjmania zákona za neakceptovateľný, Ladislav Kamenický tvrdí, že NKÚ mal dosť peňazí na to, aby vypracoval jednu správu.
13: Minister financií za Smer Ladislav Kamenický tvrdí, že aj napriek viacerým krízam sa im podarilo v návrhu zákona roka zachovať sociálny štandard. Budúcoročný rozpočet počíta s deficitom na úrovni takmer 7,5 miliardy eur.
9: Ideme dať navyše 443 miliónov oproti minulému roku. My sociálni demokrati sme zabezpečili, že 13. dôchodky pre naše mámy a otcov, ktorí vybudovali túto republiku, že zabezpečíme a zabezpečíme ich aj v budúcom roku.
13: Predseda Najvyššieho kontrolného úradu Ľubomír Andraši zdôraznil, že vôbec prvýkrát nemohli dať svoje stanovisko k štátnemu rozpočtu, pretože na jeho posúdenie mali menej ako 2 dní.
10: Spôsob, ako vláda a taktiež vládne strany pristúpili k tvorbe a prerokovaniu návrhu rozpočtu roka, je v zastupiteľskej demokracii neakceptovateľný a zdôrazňujem, je z nášho hľadiska v rozpore s princípmi demokratického právneho štátu.
13: Minister Kamenický označil vystúpenie šéfa kontrolórov za politický aktivizmus.
9: Zaujímavé, že nestihli ste urobiť žiadnu správu, máte tam desiatky ľudí. Moji kolegovia boli aj cez víkend v robote, aj so mnou. Nemáme problém pracovať a vy poviete, že vy ste nestihli. No prečo?
13: Julius Jakab z Hnutia Slovensko vyhlásil, že ide o najhorší návrh rozpočtu v novodobých dejinách Slovenska. Vedenie rezortu financií pripomenul, že zákon roka kritizovali zamestnávatelia, odborári aj samosprávy.
14: Toto je minister, ktorý ide po diaľnici v protismere a čuduje sa, že všetky autá idú proti nemu. A hovorí, že to všetci sú v zlom pruhu, len on je správne. Nie, on vedie Slovensko normálne do záhuby a ešte sa nehanbí to tu normálne obhajovať pred celým národom.
13: Opozícia zároveň kritizuje vládu, že v súvislosti súvislosti s vysokým verejným dlhom nepredložila vyrovnaný rozpočet a obrátila sa preto na ústavný súd. Podľa Mariana Vyskupiča z SAS kabinet Roberta Fica obchádza všetky pravidlá.
4: Pán minister, fakt máte pocit, že všetci majú nejaký problém, len vy ste lietadlo? Alebo skôr máte problém vy a váš predložený rozpočet a v proces, aký ho predkláte? A to už sa nebavme o obsahu. Ďakujem.
13: Poslanci budú o zákone roka hlasovať najskôr budúcu stredu 14. októbra.
8: Spoločné európske riešenie postavenia detí na internete sa opäť o niečo priblížilo. Eurokomisia trvá na tom, že sociálne siete musia poskytovať bezpečné služby vzhľadom na vek ich používateľov. Téme sa v Štrasburgu venoval Martin Čavajda.
15: V skrátke pôjde o rozdelenie tínedžerov do dvoch vekových kategórií, ktoré budú mať rôzne obmedzenia a typy ochrany. Do 13 rokov by sa deti na sociálne siete dostať nemali vôbec. Túto vekovú hranicu majú pritom samotné spoločnosti v podmienkach používania. No i kontrola je podľa europoslankyne PS Veroniky Cifrovej Ostrihoňovej chabá.
16: Od 13 do 15 by to malo byť s povolením rodiča alebo opatrovníka, ale tiež to nebude taká tá bežná verzia sociálnej siete. A potom od 15 do 18 už je to teda na tom mladom človeku, ale tiež tie účty musia mať isté bezpečnostné funkcionality, ktoré doteraz nemajú.
15: Upravený bude vzhľad domácej obrazovky, nekonečné scrollovanie, aj čas kedy a ako dlho budú môcť sociálne siete používať. To všetko by malo predísť budovaniu závislosti pri mladistvých. Spoľahlivým riešením pre verifikáciu veku a prístupu by mala byť podľa Miriam Lexman z KDH tzv. Európska peňaženka.
17: Aby sa tie sociálne siete k týmto dátam vôbec nedostali. Čiže momentálne sa vyvíja aplikácia, ktorá by mala iba umožniť skontrolovať, že teda je ten vek už 13 alebo nie je, ale ani tá aplikácia si nemôže uchovávať tie dáta.
15: Jednotlivé národné obmedzenia prístupu detí k sociálnym sieťam sú potrebné a budú aj rýchlejšie. No ako Únia budeme mať podľa Cifrovej Ostrihoňovej lepšiu vyjednávaciu pozíciu voči technologickým gigantom. Slovenskí europoslanci sa zhodujú, že deti musia byť na internete lepšie chránené pred nástrahami algoritmov aj vzhľadom na nedávne tragické udalosti v Staškove.
8: Bezpečnosti detí sa budeme venovať aj dnes napoludne v relácii Braňo Závodský naživo s policajnou prezidentkou Janou Maškarovou. Problémy na železnici v Žiline aj naďalej pretrvávajú. Podľa štátnej tajomníčky rezortu dopravy Denisy Žilákovej ich vyriešia v blízkej budúcnosti. Konkrétny dátum ale nepoznáme. Mimoriadna situácia v Žiline vznikla koncom septembra, keď požiar poškodil zabezpečovacie zariadenia.
18: Všetci kompetentní ľudia riešia to, ako tento incident odstrániť.
8: V čase, keď železnice viaceré vlaky odriekajú alebo spoje pre komplikácie v Žiline výrazne meškajú, prichádza premiér Robert Fico s predĺžením cestovných zliav do konca roka. K polovičným cenám pristúpia od budúceho týždňa aj župy a krajské mestá v prímestských autobusoch a MHD. Opatrenia súvisia s nárastom cien pohonných hmôt.
13: Francúzsky premiér Sébastien Lecornu do konca mesiaca predloží plán riešenia krízy v školstve. Reaguje tak na študentské protesty, ktoré prerástli do masových akcií. Francúzsky premiér zároveň odmieta, že by v uliciach dochádzalo k policajnej brutalite voči študentom stredných aj vysokých škôl. Vo viacerých francúzskych mestách, ale najmä v Paríži, došlo počas demonstrácií k násilnostiam, pričom policajti zatkli už vyše 6600 ľudí. Študenti v uliciach volajú po dofinancovaní sektoru škôl.
8: Teplý október ešte pokračuje, ale pribudnú nám už aj oblaky. Dnes na mnohých miestach ešte jasno až polojasno. Na západe postupne aj inde oblačno až zamračené. Popoludní miestami najmä v západnej polovici sa môžu objaviť aj prehánky alebo dážď, výnimočne aj búrky. Teploty 21 až 26, Žilinský kraj a Horný Spiš väčšinou okolo 19 stupňov.
12: Dopravný servis Rádia Express.
8: Pekné ráno na cesty aj takto po 7. Začíname v kolónach. V tých 20 minút čakáte v Nitre Dolných Krškanoch smere do centra na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Kysuckého Lieskovca a veľa trpezlivosti aj pri Veľkom Šariši v smere do Prešova. 15-minútové zdržanie hlásite z vjazdu do Bratislavy z D2 zo Stupavy. Pri Ivanke pri Dunaji v smere do Bratislavy na vjazde do Žiliny z Porúbky, na vjazde do Koštia na Turcom z Príboviec a v Banskej Bystrici pri Šalkovej v smere do centra. Nehodu máme za Šuránmi v smere do Bánova, zrážka osobného auta a vysokej zvery. Na výjazde do Starej Bystrice z Novej Bystrice, za Ľubotínom v smere do Plavča, pred Slancom v smere zo Slanského Nového Mesta a nehoda aj za Vranovom na Topľov v smere do Majeroviec. Staršie nehody dokumentujú v Pezinku na križovatke Senická a Viničiarska a pred Liptovským Mikulášom v smere z Galovian. Cestári sú na D2 pred Lozornom v smere zo Stupavy, rátajte tam so zdržaním. V Krasňanoch v smere do Žiliny, tam sa zdržíte asi pol hodinu. Pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny v oboch smeroch, tam rátajte s kolónami tiež. Na výjazde z Rimavskej Soboty do Oždiany odstavený kamión s defektom, pozor aj tam. Rýchlosť si postrážte v Stupave na Hlavnej v smere na Hviezdoslavovú. Hliadka je v Bratislave na Vajnorskej pri motokárach v smere do centra. V Žiline na Košickej v smere na Nemocničnú. Na výjazde do Čane zo Ždane. Na výjazde z Bánoviec do Trhovišťa. V Brekove v smere do Humenného a v Humenom na Mierovej v smere na Komenského. V tejto chvíli je to všetko. Ak viete naše informácie doplniť, dajte vedieť. Ja vám prajem šťastnú cestu.
12: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
19: Pekný 8. október želáme na celé Slovensko. Dnes môže byť aj bohatší, lebo v Oplati sa naladiť sa hráme až o 14 000 eur.
0: A keďže máme teraz aktuálne 8 minút po 7 hodine, chce to možno už aj prvú kávičku, aby ste sa prebrali a k tomu dobrú hudbu.

0: A je z vás superstar George Melia. 7.15, krásne dobré ránko vám želajú Miša a Vlado, počúvate Radio Express. Strávili ste niekedy so svojou rodinou tak dlhý čas, že ste si potrebovali už len zo zúfalstva zakričať. A toto je, neuveríte, nahratá naša produkčná Kiki, ktorá bola minulý týždeň na rodinnej dovolenke v Ríme. Kiki, ako bolo?
1: Áno, super! Yeah.
0: Povedz, čo sa tam udialo.
1: No tak strávila som s mojim otcinom a krsnou krásnych 6 dní.
0: Nie je to málo?
1: Aj dosť som povedala. Mm-hmm. V Ríme. A teda chodili sme po pamiatkách, nachodili nekonečno tisíce a tisíce krokov a jeden deň som si povedala, že už stačilo. Potrebovala by som aspoň 2 hodinky o samote, tak som išla ku kaderničke.
0: Iba tak si proste si našla kaderničku v Ríme, dovtedy si u nej nebola, pozrela si na internet, zúfala, že potrebuješ odísť a potrebuješ výhovorku.
1: Áno, potrebovala som najrýchlejší termín akýkoľvek kadernička. Našla som 64-ročnú tetu, ktorá celý život striha a bol to vlastne najkrajšie, čo som mohla urobiť.
2: Mm-hmm. To je super. Takže počkaj, koľko si tam strávila pri tej kaderničke?
1: 2 hodiny som tam bola a udám, že stačí, dobre, hotoví sme a ja nie sme, ešte skráti troška upraví.
0: A musím povedať, že dobre to dopadlo. Dobre. Aj ten účes vôbec nevyzerá akože zle.
2: A tieto kontakty presne s domácimi službami sú fajn v zahraničí. Ja si pamätám, že v Egypte, keď človek nejde cez cestovku, ja som tak bol, tak zažije tú krajinu a tých domácich. Ja som tak potreboval taxík, presunúť sa na 3-hodinovej ceste s taxikárom. A auta, ktoré nie sú rozpadnuté v Egypte a sú polorozpadnuté, slúžia ako taxíky. A diaľnice sú také, že sem tam cez diaľnicu idú kolejnice a vedľa diaľnic sú obchodíky. Takže my sme išli taxíkom, ten pán nám povedal prekladačom, že či nám bude vadiť, ak zastaví a nakúpi si, tak zastavil normálne na diaľnici auto, prešiel cez bariéru. My sme tam stáli v tom aute, sedeli sme teda a báli sme sa, či do nás nenabúra niekto.
0: Modlili sa?
2: Áno, vrátil sa z obchodíka naspäť, vyrazil ďalej na cestu, išiel 130 zase a otočil sa za nami dozadu a ponúkol nás keksíkmi, ktoré si kúpil, ale nepozeral sa na cestu, ale na nás. Takže super zážitok.
0: A čo vaše príhody so službami v zahraničí? Dajte nám vedieť, pokojne nahrávajte hlasovky.
3: SMS-ky, odkazy a hlasovky na WhatsApp posielajte Hemendexu na 0905 600.

0: strašne ma baví tento hit. To je také dobré, keď sa to tak rozbehne. 7.20, krásne, dobré ránko vám s vynikajúcimi hitmi želajú Miša a Vlado. Počúvate Rádio Express a Vov motoru patrí na drahu. Vov motoru patrí na drahu. Tak, lebo polhodinové kolóny už hlásite na viazdy do Kysuckého Nového Mesta z Kysuckého Lieskovca. Viac už o chvíľku v najrychlejšom dopravnom servise.
1: Výborné, Pali. Kam patríš ty?
2: Za mikrofón.
0: Za mikrofón.
1: No tak
2: za. Tam by to tiež šlo.
1: Dobre. ZOS. Pali, poď povedať, aké počasie nás dnes čaká.
2: Jasno až polojasno, na západe postupne aj inde oblačno a zamračené. A práve od západu v popoludnejších hodinách už treba rátať aj s dažďom a prehánkami, výnimočne s búrkami. Teploty ale dnes ešte pôjdu hore na 21 až 26. V Žilinskom kraji a na Hornom Spiši väčšinou okolo 19 stupňov. Minister financií za Smer Ladislav Kamenický tvrdí, že aj napriek krízam sa im podarilo v zákone roka zachovať sociálny štandard. Opozičné hnutie Slovensko hovorí o najhoršom návrhu rozpočtu v našich novodobých dejinách a pripomína kritiku odborárov, zamestnávateľov aj samospráv. Francúzsky premiér Sébastien Lecornu do konca mesiaca predloží plán riešenia krízy v školstve. Reaguje tak na študentské protesty. Hokejisti Washingtonu Capitals v zostave so slovenským obrancom Martinom Fervárim vyhrali v noci na dnes v zámorskej NHL nad Pittsburghom 5-3. Fervári strávil na ľade takmer 24 minút a pripísal si 2 plusové body. Pri druhom víťazstve Capitals v sezóne zažiaril útočník Tom Wilson, ktorý zaznamenal gól a 2 asistencie.
3: Keď vám zavoláme, s istotou ide o veľa.
4: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
3: Práve teraz je v reparádnych 14 000 eur.
4: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
3: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
4: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
3: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 14 000 eur.
5: Keď máte v pláne vziať na výlet celú rodinu aj s babi a psom,
6: Jack.
5: Keď máte v pláne poriadnu prácu,
6: Jack.
5: Keď máte v pláne toho veľa zažiť,
7: Jack je súčasťou plánu. Liftbacky, SUV, elektroautá, pick-upy. Vždy v plnej výbave za prívetivú cenu. Všetky modely na jac-motors.sk.
8: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Teraz vajcia 30 kusov len za 4,49. Exkluzívne v aplikácii Clubcard. Banány, kilo len za 99 centov a panzany cestoviny, viac druhov len za euro 49. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
9: Vlastný biznis? Mám. Podnikateľský aj osobný účet? Mám? Mám. Pokoj? Poriadok vo financiách a k tomu bonus 200 eur? Mám? Mám? Mám. mBank. Nemiešajte svoje peniaze dokopy. Založte si podnikateľský a osobný účet aj vy s bonusom až 200 eur. mBank. Veľké malé víťazstvá.
10: Odštartujte jeseň so zľavou až do 4000 eur. Kúpte si váčka auto a okrem zľavy vám pridáme aj bonus až do 1000 eur pri výmene auta. A na vybrané autá i splátky bez navýšenia. Tak príďte si po zľavu a užite si jeseň v novom aute. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
3: Dopravný servis Rádia Express.
2: Je 7.24, ideme opäť na cesty. Zdravím všetkých express vodičov a express vodičky. Polhodinové kolóny nám hlásite z vjazdu do Kysuckého Nového Mesta z Kysuckého Lieskovca. 20 minút čakáte na vjazde do Bratislavy z D2 zo Stupavy, v Nitre Dolných Krškanoch v smere do centra, na vjazde do Žiliny z Porúbky a na vjazde do Koštiana Turcom z Príboviec. Na 15 minút to vidíte pri Ivanke pri Dunaji v smere do Bratislavy a pri Veľkom Šariši v smere do Prešova. Nehoda je v Bratislave na Mierovej v smere na Popradsku pred Babinou v smere z Krupiny, za Šuranmi v smere do Bánova, na výjazde do Starej Bystrice z Novej Bystrice, za Ľubotínom v smere do Plavča, pred Slavcom v smere zo Slánskeho Nového Mesta, za Vranovom na Topľov v smere do Majeroviec. Cestári pracujú v Krasňanoch v smere do Žiliny, polhodinové zdržanie. Na D1 je v tuneli Višňové v smere do Vrútok odstavené osobné auto po požiari. Úsek je v oboch smeroch nepriazný, obchádzka vedie po starej ceste. A za Čečejovcami v smere do Košíc je odstavený kamión. Radar máme na výjazde zo Žiliny na D3, v Banskej Bystrici na Partizánskej pri výjazde z R1 v smere von z mesta. Hliadka je v Bratislave na Majnorskej pri motokárach v smere do centra. V Košiciach na Prešovskej pri Leteckej fakulte v smere na Južné nábrežie a v Humenom na Mierovej v smere na Komenského. V tejto chvíli je to všetko, šťastnú cestu.
3: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Stále viac a viac túžim potom urobiť rozhovor s týmto človekom. Sombr, My Body Isn't Ready je tak dobrý song, že až 7.29, krásne dobré ránko vám želáme z Hemendexu z Rádiom Express.
1: A Slovensko je síce malá krajina, ale sem tam sa stane, že niekto vyťahne slovo, ktorému nerozumieme, nejaké nárečové slovo, a tak som si povedal dnes, že skúsime prepašovať do vysielania jedno z tých nárečových slov, alebo dokonca viacero, aby sme si viac rozumeli na Slovensku. Miška mala prepašovať do vysielania Vov motoru patrí na drahu.
0: Čiže?
1: Čiže sleduj cestu v aute, keď šoferuješ, alebo teda v aute sleduj cestu. No a Mário to správne zachytil.
2: Miška práve povedala čas 7.20 do motoru niečo.
1: Niečo, áno. Ono je to aj komplikované na zopakovanie niekedy. A máme tu dôkaz.
0: Počúvate Rádio Express a Vov motoru patrí na drahu. Tak, lebo polhodinové kolóny už hlásite na viazdi do Kysuckého Nového Mesta z Kysuckého Lieskovca.
1: Výborne, takže správne ste to odhalili, zachytili. Máriovi posielame tričko Rádia Express a Miši, ty pôjdeš ako dnes domov?
0: Vov motoru.
1: Vov motoru, áno.

0: Krásne ránečko, Taylor Swift a Oplight na Expresse v Hemendexe, Miša a Vlado spolu s vami a dnes rozoberáme, ako ste si to užili na dovolenkách niekde v zahraničí. Ale
1: že nie po 10. po 22.
0: Dobre, aby som to uviedol na pravú mieru. Zážitky so službami v zahraničí.
1: Nie, ešte stále som...
0: Tak mám vybrať konkrétne služby.
1: Stanka bola s mužom na Zakynthose.
2: Užičali sme si motorku, že pojezdíme ostrov. Išli sme do kopcov a zrazu malá dedinka. Bola práve siesta, nikdy nikoho. Zrazu na nás kýve staršia pani, aby sme zastavili. Mala tam malinkú kaviarničku, urobila nám palacinky, kávu, ponúkla nás ouzom. Ešte stále cítim ten dobrý pocit, ako mi vtedy bolo úplne, že fajn a život životoval.
0: No, tak pekné. A to som myslel tými službami.
1: Hej? Keď život životuje, hej, stretnete niekoho milého, dobrého, domáceho, ponúkne vás domácov alebo koláčmi, dajte vedieť, kedy sa vám niečo podobné stalo. 0905 612 612.
0: Thália, teraz sa môžeš zapojiť aj ty do tejto debaty pokojne.
3: Podľa mňa si povedal všetko dôležité. Ja zostanem pri tom počasí, dnes nás čaká opäť ďalší jasný až polojasný deň. Postupne budú ale oblaky pribúdať od západu. V popoludnejších hodinách na západe už aj dážď alebo prehánky, minimočne aj búrky. Teploty stále vysoko 21 až 26 v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši, väčšinou okolo 19 stupňov. Problémy na železnici v Žiline aj naďalej pretrvávajú. Podľa rezortu dopravy ich vyriešia v blízkej budúcnosti. Konkrétny dátum ale nepoznáme. Mimoriadná situácia v Žiline vznikla koncom septembra, keď požiar poškodil zabezpečovacie zariadenia. Viaceré vlaky sú odrieknuté alebo meškajú. Americký federálny úrad pre vyšetrovanie prekazil plánovaný útok na nákupné centrum v meste Richfield v Minnesote. Pripravoval ho 18-ročný muž, ktorému agent v utajení predal útočnú pušku a muníciu. Zadržali ho v utorok pri platbe za zbraň. Slovenský hokejista Miloš Kelemen pomohol gólom a asistenciou k víťazstvu Pardubic na ľade Bordo 5-2 v Lige majstrov. Reprezentačný útočník najprv prihral v 38. minúte na prvý gól hostí Davidovi Tomášekovi a v samom závere spečatil do prázdnej bránky výhru českého klubu.
4: Hľadáte kvalitné potraviny za fantastické ceny? Takto vás potešíme našou ponukou v Bila.
5: Presvedčia vás o tom maliny Bonvia, balenie len za euro 89 a maslo Rajo kus za euro 59 s kupónom v Bilabono z aplikácií.
4: Bila. Nová misia začína. Získaj kompletnú kolekciu autíčok na diaľkové ovládanie inšpirovanú svetom Marvel. Práve teraz exkluzívne na Shell. Ponuka platí pre členov Shell Club Smart s online účtom. Viac na Shell.sk.
6: Rozpočet a cieľovka? Lokalita a obdobie? Vytvoriť spot? A hotovo.
4: Aké jednoduché však? V kampaňovej kalkulačke Audiomat od Bauer Media si namixujete vlastnú audiokampaň za pár minút. I hneď zistíte, koľko vypočutí môžete so svojím rozpočtom dosiahnuť a pomocou AI si vytvoríte aj ukážku vášho spotu. Klik, klik. Vyklikajte si, ako o vás bude počuť. Vyskúšajte si nezáväzne Audiomat na powermedia.sk/audiomat.
5: 20 rokov kvality, 20 rokov spoľahlivosti, 20 rokov istoty. Už 20 rokov vyrábame vozidlá Kia na Slovensku. Oslavujte s nami a využite narodeninovú ponuku na modely Kia. Získajte napríklad novú Kia K4, nástupcu obľúbenej Kia Ceed, teraz so zimnými pneumatikami, trojročným servisom zadarmo, 7-ročnou zárukou, výhodným financovaním a ušetrite až do 3500 eur. Viac na Kia.sk.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Stavebniny DEK prinášajú mega akciu. Tesniaci tmel Sika Flex 11 FC Purform prelepenie a tmelenie v rôznych farbách teraz len za 9,90 eur z DPH. Mega akcia v stavebninách DEK platí do 30. októbra. Tak si príďte po tesniaci tmel Sika Flex za super cenu. Viac na DEK.sk.
4: Dopravný servis Rádia Express.
3: 7.42, pekné ráno na slovenské cesty z Rádia Express. V kolónach stojíte polhodinových na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Kysuckého Lieskovca, 20 minút na viazde do Bratislavy z D2 zo Stupavy, v Nitre Dolných Krškanoch v smere do centra 20 minút na viazde do Žiliny z Porúbky, v Lietavskej Lúčke čakáte tiež 20 minút v smere do Žiliny, na viazde do Koštiana Turcom z Príboviec, na viazde do Prešova z Kapušian, 15 minút pri Ivanke pri Dunaji v smere do Bratislavy, v Banskej Bystrici pri Šalkovej v smere do centra, pri Veľkom Šariši v smere do Prešova. Nehodu máme za Rišňovcami v smere do Nitry, vo Zvolene na križovatke Lučenecká Okružná a za Pavčinou Lehotou v smere do Liptovského Mikuláša. Nehody dokumentujú aj v Bratislave na Mierovej v smere na Popradsku, za Šuranmi v smere do Bánova, ďalej pred Babinou v smere Skrupiny a za Vranovom v smere do Majeroviec. Cestári sú v Krasťanoch v smere do Žiliny, tam polhodinové zdržanie hlásite. Počkáte si aj pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny v oboch smeroch a pred Harichovcami v smere z Levoče tiež v oboch smeroch. Na D1 je v tuneli Višňové v smere do Vrútok odstavené auto po požiari, úsek je v oboch smeroch nepriazný, obchádzka vedie po starej ceste. Za Čečejovcami v smere do Košíc máme zas odstavený kamión. Radar je v Bratislave na začiatku Panonskej v smere do centra a na výjazde zo Žiliny na D3. Jazdite opatrne.
4: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: najviac obyčajní ľudia. Prvé fungujúce jadrové hodiny sú na svete nezávisle od seba, ich vytvorili vedci vo Viedni a Pekingu. Nová technológia by v budúcnosti mohla zvýšiť presnosť merania času a zároveň ponúknuť nový nástroj na výskum základných zákonov fyziky. Vedci predpokladajú, že jadrové hodiny by v budúcnosti mohli dosiahnuť vyššiu presnosť a stabilitu, keďže jadrové prechody sú menej citlivé na niektoré vonkajšie rušivé vplyvy než prechody elektrónov. Technológia však zatiaľ nedosahuje svoj plný potenciál. V noci sa rozprší a zamračí, cez deň bude prevažne polooblačno a zrážky iba zriedkavé, teploty pôjdu zajtra smerom nadol, dosiahnu 15 až 20 stupňov, na severe bude väčšinou okolo 13. Do toho sa rozfúka silný vietor, popoludní však zoslabne.
1: Dopravný servis Rádia Express.
0: 4 minúty po 14. pozdravujeme aj všetkých expres vodičov. Opäť pribudla nová nehoda, tentoraz pred Lipanmi v smere z Červenice pri Sabinove. Staršiu dokumentujú pred Porúbkou v smere z Rajeckých Teplíc. Rátajte tu aj so zdržaním a ešte aj na viazde do Sečoviec Dargova. Asi štvrť hodinu čakáte v kolónach v Bratislave na Vajnorskom nadjazde v smere do Vajnvor. Cestári pracujú v Krasňanoch v smere do Žiliny, pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny obojsmerne, na viazde do Dlhej nad Oravou zo Sedliackej Dubovej, premávku tam riadi semafor, vo všetkých prípadoch treba rátať aj so zdržaním. Na R1 za výjazdom Nitra juh v smere do Beladíc je v ľavom pruhu odstavená dodávka, v Čifároch v smere do Levíc hlásite odstavené osobné auto a v Kolinovciach a okolí zasahujú hasiči. Treba tam rátať preto s viacerými obmedzeniami. Poďme na radary, tie merajú na R7 za Šamorínom v smere z Bratislavy, na D1 pri vode Radoch v smere do Trnavy, na R1 pred Vlčkovcami v smere zo Serede, aj pri Beladiciach v smere do Zlatých Moraviec, na D1 sú ešte aj za Považskou Bystricou v smere do Bytče, na D1 za Hričovským Podhradím v smere do Bytče. Ďalšie meranie hlásite za Handlovou v smere do Rástočná, v Banskej Bystrici Jakube v smere na Donovaly a hliadky ste videli na D1 pri odpočívadle Hrádok v smere do Lúky, tu rátajte aj so zdržaním a ešte jedna je na výjazde z Trebišova do Vojčíc. V tejto chvíli je to všetko. Ďakujeme za vaše hlásenia a z najrýchlejšieho dopravného servisu vám želáme šťastnú cestu.
1: 0800 800 444 najrýchlejší dopravný servis. Počúvate popoludnejšiu show Matúš a Michaela na Expresse.
2: Krásny štvrtok prajeme na celé Slovensko, my sme Matúš a Michaela.
3: Sedím si tak na teraske, pozerám sa, slniečko, príjemne je a zrazu taká včela okolo mňa. Hrím si fakt včeli teraz?
2: Ešte?
3: A zrazu, vieš, a overthinking, všetko to začalo. A čo vlastne robia včeli cez zimu? A čo papajú? Mm-hmm. A ako sa majú? A kde žijú? A zomierajú? Alebo idú na nejaký zimný spánok? No, pozrieme sa na včeli. Ja som si to naštudovala, tak teraz som mudrák rádio. Záudná otázka pre vás bude sa týkať dnes včiel. Tak prosím vás pekne, ak si chcete ísť zahrať a myslíte si, že by ste toto mohli ovládať.
2: A ste včela pozitívny.
3: Ste včela pozitívny. 905 612 612, chcem o vás vedieť. O tri pesničky budeme hrať za udnota.

0: Expressu, aj takto po 4:15 sme stále spolu s vami, možno ste na ceste z práce, alebo sa ešte len chystáte, možno sa len balíte domov.
1: Pozdravujeme Taylor Swift a Patient Zero, ktoré sme si práve teraz hrali, verím, že vám uľahodila, lebo je to naozaj výborný song a ak ste ešte nevideli videoklip, tak odporúčame všetkými 10 Dakota Johnson v hlavnej úlohe, máte sa na čo pozerať.
0: Je to, že vraj veľmi filmové, Michaela hovorila, filmové, ale nie sú včeli, myslím si, lebo je to strašne dôležitý prvok inak nášho sveta.
2: Záludná otázka. Ak ju zvládneš, darčeky sú tvoje.
3: Rádio Express.
1: Je s nami Veronika, ahoj.
4: Ahojte.
1: Veronika, servus. Ja strašne dúfam, že vieš, ako funguje záludná otázka, ale pre prípad, že vás niekto teraz počuje úplne prvýkrát, jedna záludná otázka z istej témy, dnes už vieme, že sa bude týkať včeličiek a ty budeš mať 45 sekúnd na to, aby si prišla na správnu odpoveď a budeš sa môcť v tomto prípade radiť s Matúšom.
0: Môže sa oprieť o mňa v tomto prípade.
4: No super, teším sa.
0: Dobre.
1: Takže Veronika, asi budeš so mnou súhlasiť a asi aj vy všetci ostatní, že včely sú naozaj veľmi fascinujúce stvorenia a to ste asi ešte nevedeli, ako majú oni geniálne vymyslenú tú zimu. Lebo teda mnohí si myslia, že oni na jeseň akože umrú, alebo že idú na nejaký...
0: Na dovolenku.
1: Na dovolenku, alebo prespia ako medvede, vieš, nejaký zimný spánok, ale nie, pravda je taká, že včely v zime neumierajú a nespia, ale tisíce z nich sa pevne zomknú do jedného obrovského živého klbka, kde sa neustále striedajú, aby zahriali tú najdôležitejšiu, svoju kráľovnú, ktorú ukrývajú v samotnom strede. Záludná otázka pre dnešok.
2: Záludná otázka znie...
1: Koľko stupňov Celzia dokážu včely uprostred mrazov pre svoju kráľovnú vytvoriť? Tolerancia 5 stupňov. Aha. Toto je vašich 45 sekúnd.
4: Tak to je ozaj záludná otázka.
0: Aha.
4: Bude to podľa mňa okolo 30, minimálne 30 stupňov. Niečo myslíš?
0: Ja si myslím, že keď sa trú a chcú, alebo teda vytvárajú tamto teplo, hej, možno nejakým pohybom, tak malo by to byť podľa mňa niečo znesiteľné aj pre ich organizmus, čiže medzi 30-40 by som ja povedal. A hlavne, aby bola teda spokojná kráľovna, lebo keď nebude, tak včelky odchádzajú. Trš, vybavené.
4: No, jasné.
0: No, takže, ale toto nie je 5 stupňový tolerancia, ako Miško povedala. Tak čo povieme, koľko?
4: Tak keď medzi 30-40 myslíš ty, tak by sme mohli ísť do toho stredu 35 alebo 33.
0: No, hovoríš?
4: Opieram sa o teba, čo myslíš ty? Máš nejaké skúsenosti so včelkami?
0: Nemám, ale viem, že...
1: No, odpoveď dámy a páni.
0: Ja neviem, no
1: povedzte
0: tak povedz
1: mi
0: ty.
1: Číslo.
4: Dajme 35.
0: 35?
1: 35 stupňov je. Ti môžem uznať.
0: Počkaj.
4: Môžeš alebo nemôžeš?
1: Ste v 5 stupňovej tolerancii.
0: Uf, takže koľko?
1: Hornej priečky, čiže je to 25 až 30 stupňov.
0: Aha, takže dobre, čiže keby sa povedal 20...
1: Áno, keby ste povedali 40, už nie ste v tej mierke.
0: Teda.
4: Takže vlastne tých 30, čo som povedala na začiatku, bolo vlastne
1: Veronika,
4: presne, hej?
1: Tvoj policajný inštinkt jednoducho zauradoval.
0: Zafungoval.
1: A je to naozaj 25 až 30 stupňov a je to absolútne neuveriteľné. Inak, ak by vás zaujímalo, že z čoho oni čerpajú nejaké palivo alebo čokoľvek, tak lebo na to potrebuješ extrémnu energiu, aby si zahrial naozaj také množstvo včiel a teda aj tú kráľovnú, tak zásoby medu, ktoré celé leto usilovne zbierali, prípadne aj z cukrového roztoku.
4: Áno, pokiaľ im to nezobral včelár.
0: Martin áno? Nikodým, pokiaľ im to nezoberie, tak prežijú. Ale každý včelár asi vie, že niečo tam teda musí nechať, aby mali to palivo na tú zimu, ako hovoríš.
1: Presne tak.
0: Wow, Veronika, niečo nové sme sa dozvedeli a posielame ti teda merch ako výhru, ale tvojou výhrou je hlavne to, že sme uspeli v tejto súťaži.
4: Áno, áno, veľmi sa teším.
0: Podobne. Maj krásny deň. Ahoj.
4: Aj vy, ahoj.
1: Čauko.
2: Záludná otázka v popoludnejšej show Matúš a Michaela. Iba na Expresse.

0: 14.25, popoludnejšie show Matúš, Michal a ponúkame ďalšie bangre aj po pol tretej. Italo Disco vyťahujem. Áno, áno, z roku 2023 si hovoríme, že treba oprášiť The Colors a Italo Disco, aby sme si spravili dobrú štvrtkovú náladu na celé Slovensko. A možno nám ju aj Majka dotvorí v rámci počasia.
1: No to počasie je už také iné trošku, ako bolo v predchádzajúcich dňoch. Slnko vidíme pomenej. Viac zásobuje lúčmi východ a ešte aj v kuchyni sem tam sa ukazuje, ale väčšinou aj prší. No a v noci bude pršať ešte viac, obloha bude zamračená, zajtra cez deň bude prevažne už polooblačno a zrážky iba zriedkavé. Teploty pôjdu smerom nadol k 15 až 20 stupňom, na severe bude väčšinou okolo 13 a rozfúka sa aj silný vietor, popoludní však zoslabne. Bývalý zástupca šéfa policajnej inšpekcie Juraj Svítok dostane adekvátnu ponuku. Minister vnútra Šutaj Eštok to uviedol v reakcii na medializované informácie o pokuse Svítka nastúpiť späť do práce po rozhodnutí súdu. Šéf policajnej inšpekcie Branislav Zurian sa totiž vyjadril, že pre neho nemá prácu, keďže funkcia bola zrušená. Zdravotníci presunuli siamske dvojčatá do bežnej nemocnice v Poprade. Skončila sa tak ich hospitalizácia v Bratislavskom národnom ústave detských chorôb, kde boli od narodenia v júni. Ich zdravotný stav je stabilizovaný a ich hmotnosť sa blíži k 7,5 kg. Zástupcovia Ukrajiny budú v piatok a sobotu na rokovaniach v Spojených štátoch, oznámil to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský a zároveň vyzval šéfa Bieleho domu, aby zvýšil tlak na Rusko. Ruská armáda včera a dnes podnikla na Ukrajine útoky, ktoré neprežili desiatky ľudí. Do Iránu dnes priletelo prvé komerčné lietadlo zo zahraničia od začiatku vojny na Blízkom východe. Stalo sa tak potom, čo Spojené štáty udelili irackému národnému dopravcovi výnimku zo sankcií na lety do Islamskej republiky.
2: Keď vám zavoláme, s istotou ide o veľa.
3: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na bohačí.
2: Práve teraz je v reparádnych 14 000 eur.
3: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
2: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 14 000 eur. Prichádzajú štýlové dni vďaka Lidl Plus. Tento štvrtok a piatok vyklikávaj Esmara kúsky s 20% zľavou navyše. Nakúp pohodlne s Lidl e-shopom. Online. Vždy viac.
3: 20 rokov kvality, 20 rokov spoľahlivosti, 20 rokov istoty. Už 20 rokov vyrábame vozidlá Kia na Slovensku. Oslavujte s nami a využite narodeninovú ponuku na modely Kia. Získajte napríklad novú Kia K4, nástupcu obľúbenej Kia Ceed, teraz so zimnými pneumatikami, trojročným servisom zadarmo, 7-ročnou zárukou, výhodným financovaním a ušetrite až do 3500 eur. Viac na Kia.sk.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Zažite dokonalý silvestrovský aj štefanský pobyt v hoteli Jason. Unikátny wellness, moderné ubytovanie v srdci Bielých Karpát a výnimoční hostia. O poriadnu štefanskú zábavu sa postará Samuel Tomeček s DJom a príchod nového roka oslávite s Martinom Chodúrom. Rezervujte si pobyt už dnes na hoteljason.sk. Metro vám opäť prináša výhodnú ponuku. Tento týždeň chladené Metro Chef bravčové karé bez kosti a reťazky, balenie približne 4 kg, cena za kilo 3 eur a 45 centov z DPH. A výhodne kúpite aj filetu lososa atlantického, veľkosť od 1,3 kg, cena za kilo 16 eur a 78 centov. Platí pre registrovaných zákazníkov pri osobnom odbere do 11. októbra alebo do vypredania zásob. Metro, lacný košík každý deň.
6: Vybrať si dovolenku nemusí byť fuška. Vyrazte do exotiky pohodlne priamým letom alebo si užite hory pri vybraných zájazdoch so Skipasom v cene. Tie najlepšie last minute ponuky ulovíte na pobočkách alebo na Čedok.sk. U nás si vyberie každý. Už vyše 100 rokov. Čedok.
7: Dopravný servis Rádia Express.
1: 14.30, za volanty zdraví opäť Maja Kašiarová. Opäť máme hlásenú novú nehodu, tento raz pred Hubovou v smere z Ružomberka, rátajte tu aj so zdržaním. Staršie nehody dokumentujú pred Porúbkou v smere z Rajeckých Teplíc, aj tu sa zdržíte, a ešte pred Lipanmi v smere z Červenice pri Sabinove. Cestári pracujú v Krasňanoch v smere do Žiliny, pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny obojsmerne a na výjazde do Dlhej nad Oravou zo Sedliackej Dubovej, premávku tam riadi semafor a vo všetkých prípadoch sa pripravte aj na zdržanie. Odstavené osobné auto hlásite v Čifároch v smere do Levíc a v Kolinovciach a okolí zasahujú hasiči, treba tam rátať s viacerými obmedzeniami. Radary merajú na R7 za Šamorínom v smere do Bratislavy, na D1 pri vode Radoch v smere do Trnavy, na R1 pred Vlčkovcami v smere zo Serede aj pri Veladiciach v smere do Zlatých Moraviec. Ďalšie meranie hlásite na D1 za Hričovským podhradím v smere do Bytče, v Banskej Bystrici Jakube v smere na Donovaly, v Trstenej obojsmerne na konci D1 pri Bidovciach v smere do Vinice. A hliadky ste videli v Bratislave na Dolnozemskej za mostom Apollo v smere k Ekonomickej univerzite, na D1 pri odpočívadle Hrádok v smere do Lúky, tu rátajte aj so zdržaním. Hliadky sú ďalej za Dubnicou nad Váhom v smere do Nemšovej, na hlavnom ťahu za Vidinou v smere do Lučenca, na výjazde do Drienovca z Turne nad Bodvou a na výjazde z Trebišova do Vojčíc. To je na teraz všetko, ďakujeme za informácie a želáme vám šťastnú cestu.
2: 0800 800 444 najrýchlejší dopravný servis.
0: Matúža Michaela, bolo pol tretej.
7: Instagram oslavuje narodeniny.
0: Že či si tipnete, koľko rokov je tu s nami?
7: Tak už má za sebou monitor aj nejaké výražky na čele.
0: Aha, do tretej to spolu hádam vyrátame.

0: Máme 10 minút do 15. Toto bol Myself, Desmond a Kali. Ja ich ďakujem. U nás na Expresse v popoludnejšie show počúvate Matúša a Michailu.
1: Tak schválne, že či si pamätáte svoj prvý príspevok na Instagrame. Ty si ho pamätáš?
0: Junkes, môj pes.
1: Môj pes.
0: Mm-hmm, to bolo pre mňa najzaujímavejšie.
1: Ja si ho úplne nepamätám, ale určite to bolo jedlo. Určite to bolo nejaké
0: jedlo. Podľa
1: mňa
0: Instagram vznikol, aby sme si fotili jedla.
1: Detka, Instagram oslavuje narodeniny. Viete, koľko rokov má?
2: Matúža, Miška, ahojte. Instagram by mal byť na svete od roku 2010. Čiže 16 rokov.
0: Bingo!
1: Je to tak, Alenka, 16 rokov si. Je s nami Instagram a odtedy si zažil veľa, veľa ér, respektíve my s ním.
0: Mhm.
1: Tak úplne to prvé, akože jasné, veľmi fičalo, že keď si niečo uvaril, tak prvé

0: Toto okay. bola Taylor Swift.
1: Teraz počúvajte, že kto sa v tom nájde. Piercing v obočí, všetko čierne oblečko, trička zo Sex Pistols, vybijané opasky, Kanady a punkový podnik, kde jukebox frčal každý víkend so zónou A.
0: Nemyslíš vážne?
1: Hovorím vám to niečo?
0: Lebo ľudské určite áno.
1: Tak bolo veľmi ľahké schudnúť, pretože víkend čo víkend ste pogovali a vyskakali normálne, že všetko.
0: Wow, toto bola éra, ktorú zažívala aj naša poslucháčka Lucia. Dnes každý máme tu svoju a dnes to rozoberáme z vášho pohľadu. Ktorá bola tá vaša, tá najlepšia, alebo na ktorú najviac spomínate?
1: Akú najradšej mal Michal?
2: Mne asi najviac chýba éra tých 90. rokov, keď sme ešte mohli chodievať po vonku bez hodiniek, bez telefónov a mohli sme kradnúť jablka babe Gondekovej, ktorá vždycky po nás vyštartovala s tou kuľagou a doháňala nás cez celú ulicu.
1: Ja, milujem, áno, keď ťa susedia naháňali, že niečo si šlohol alebo niečo si urobil, to bolo super. Ale...
0: Baba Gondeková, to je čo? Že to je ich suseda, alebo je to nejaký názov pre niekoho, kto ťa naháňa s kradnutými jablkami?
1: Michal to predáva spôsobom, že všetci vieme, kto je pani Gondeková, nevieme, ale srdečne ju pozdravujeme, ak ešte teda je medzi nami, tak pani Gondeková, toto je jeden veľký pozdrav z Rádia Express
0: ale
1: pre vás.
0: Absolútne mi pripomenuli inak éru, keď sme chodili presne, že jablka trhať a dosť nezrelé a ringloty ešte zelené, kedy nám všetci hovorili, to nemôžeš jesť, lebo budeš mať týfus.
1: Týfus z ringlot?
0: Áno, zo zelených. Nám povedali, to nás tak strašili, aby sme to netrhali. Tak niekto dospelý vymyslel.
1: Strašili rumburakom, ale určite nie ringlotami zelenými.
0: Počkaj, a Eru Koškára si pamätáš?
1: Počkaj, daj dole pod mas. Koškár, košky berie, zlé deti berie. Počkaj, ja som bola do... úplne...
0: Do toto,
1: keď som musela ísť babke po Dalile. Do potravín.
0: S listočkom.
1: Že stretnem Koškára po ceste a čo ma zobere, ale lebo to je, som neposlúchala.
0: To je jedna vec, jeden rozmer, ale ďalší rozmer je podľa mňa ten, že éra, keď ťa babka posielala do obchodu, alebo oco, s listočkom, že ahoj Jarka, predaj Matúšovi Petri lajtky. Vieš? Počuj, to sa nemôže stať
1: ahoj,
0: už teraz.
1: Ahoj, svičali Petri, hej, u nás Dalile.
0: Petri lajtky, Dalile boli predtým ešte, hej, myslím. Ale to je jedno, whatever. No, ale
1: toto je Jaro.
3: Mne sa páčila tá éra na prelome milení, keď hudba ešte mala dušu. Stretávali sme sa vonku, nikto sa s nikým nedohodol, ale aj tak sme sa stretli. A najväčšia frajerina bola to, keď sa ti nejaké dievča páčilo na diskotéke, tak si ju museli zavolať tancovať slaďak, aby si ju spoznal. A to už by dnes málo ktorý chalan dal.
0: Ježiš, to je frajerina podľa mňa, že nenapíše, že jebo nešťuchneš ju. Ty proste musíš reálne za ňou ísť, hej, a povedať, že ahoj. Som Jaro, ideš si so mnou zatrsať?
1: Keby otázka znela, ktorá éra mi chýba úplne najviac, tak práve táto.
0: Wow.
1: Keď chalani boli naozaj ste chalani.
0: Keď sme boli naozaj chalani.
1: Áno, keď ste mali priestor byť mužmi. Jaj, však.
0: Úžasné veci. Pospomínali sme fantasticky dnes. Za to dáme aj jednu z roku 1999. Blink 182, All the Small Things. Aj toto bola niekoho éra 100% a ľudské sa v tom asi aj nájde, nie? Predpokladám.

0: Michaela, popoludnejšie show, toto bola Eva Max, tak verím, že vám pridala do čempa cestou z roboty. My vám možno pridáme tiež, lebo čo ak vás naháňa koškár? Pamätáte sa? My ako deti sme sa toho veľmi báli, ale Stanka nám píše, že ako sme spomínali toho koškára, tak ona si spomenula na svoju detskú traumu. Klekanicami ju strašili. Klekanice. Mm-hmm. Keď zvonili večer zvony na kostole, tak ľudovo sa to volalo, že klekanie. A ona si ich vždy predstavovala ako dementorov z Harryho Pottera, ako vylietávajú z kostolené veže a naháňajú nás.
1: Dobrá predstavivosť teda. Musíme pochváliť.
0: Že také traumy my máme, že 90. roky rovná sa trauma.
1: No tak vieš, už len keď rozprávky Dobšinského boli o tom, že všetci draci nás tu zničia, možno nejaký akože dobrodruh to akože vyrieši za nás, ale Bruce Willis na meteorite, vieš čo myslím?
0: Áno.
1: Bolo to plné násilia inak, vieš? Takže akože sa nebojím, že nebojím sa toho, že keď vidíš nejaký zvon, že máš absolútne hneď hororové predstavy o tom.
0: Dneska sme sa rozprávali o najmilovanejších érach v našich životoch a toto je naša najmilovanejšia Majka Kašierová, ktorá
2: no, teraz aktuálne Bože, rastiem jej ego.
1: Toto je naša éra v Rádiu Express.
0: Tak,
1: budeme na teba vždy spomínať, keď už raz budeme na dôchodku.
2: Dobre, keď sa mi budeš tikutať.
1: Áno, poďme na to, čo sa týka počasia, nás čaká čo?
2: No, čaká nás hlavne silný vietor, rozfúka sa už v noci a sú pred ním vydané aj výstrahy prvého stupňa. Tie sa týkajú najmä Bratislavského, Nitrianského a Trnavského kraja. Vietor môže krátkodobo v nárazoch dosiahnuť rýchlosť až 85 km za hodinu. V noci okrem silného vetra sa treba pripraviť aj na dážď. Cez deň už bude prevažne polooblačná obloha a zrážky iba zriedkavé. Teploty však sa posunú smerom nadol. Čakáme 15 až 20, na severe väčšinou okolo 13 stupňov. Od budúceho týždňa zaplatíme menej za lístok aj v regionálnej a mestskej hromadnej doprave. Na základné cestovné, podobne ako vo vlakoch, bude platiť 50% zľava. Od 12. do 26. októbra bude možné zakúpiť si so zľavou aj 7-dňové a 30-dňové predplatné cestovné lístky. Ide o dočasné opatrenie vlády v reakcii na rastúce ceny pohonných hmôt. Vojna na Ukrajine sa dostala do veľmi nebezpečnej patovej situácie. Obe strany by mohli podľahnúť pokušeniu eskalovať konflikt. Upozornil na to šéf americkej diplomácie Marco Rubio, podľa ktorého sa USA budú naďalej snažiť pomôcť uzavrieť dohodu, ktorá by tento konflikt ukončila. Britský vojak chcel vyzradiť tajné informácie Rusku. Obvinili ho v dvoch prípadoch porušenia zákona o národnej bezpečnosti. Dnes ho postavili pred súd. Vojak podľa úradov získal citlivé obranné a spravodajské informácie. Nemecká polícia hľadá pumu, ktorá sa má potulovať po Mníchove. Všimol si ju istý lovec. Pohyb zvieraťa zaznamenal termokamerou. Úrady však zatiaľ nepotvrdili, že ide o pumu. Na internete sa medzi tým objavili fotografie vytvorené umelou inteligenciou. Polícia varuje pred ich šírením a možnou panikou.
3: Hustý Milko grécky jogurt sa ti trafí do nôty. Len počúvaj. Trikrát viac bielkovín než bežný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultúr a žiadny tuk. 1 kg jogurtu zo 4 litrov mlieka. Hustý Milko grécky jogurt je naša superstar. Na to vezmi lyžičku. Keď máte v pláne vziať na výlet celú rodinu aj s babi a psom,
4: check.
3: Keď máte v pláne poriadnu prácu,
4: check.
3: Keď máte v pláne toho veľa zažiť,
5: check je súčasťou plánu. Liftbacky, SUV, elektroautá, pick-upy. Vždy v plnej výbave za prívetivú cenu. Všetky modely na jac.motors.sk.
6: Vezmi svoj osud do vlastných rúk. Zapoj sa do súťaže s Allegro Smart a hraj o 50 000 eur, iPhony a mnoho ďalších cien. Akcia trvá do 8. novembra. Podrobnosti v pravidlách na allegro.sk/smart/súťaž.
7: V Metro je pre vás opäť pripravená výhodná ponuka na pohonné hmoty. Tankujte na čerpacích staniciach aj bez Metrokarty za výhodné ceny. Využite ponuku a natankujte teraz liter benzínu za 1,79 eur a liter nafty za 1,94 eur z DPH. Ponuka platí do 11. októbra, tak neváhajte a príďte si natankovať. Metro, lacný košík každý deň.
8: Trúfaš si na problémy milionárov? Podaj Eurojackpot a hraj o neuveriteľných 120 miliónov eur. Hraj s typosom od 18 rokov online, v apke a na predajných miestach. Typos.
9: Odštartujte jeseň so zľavou až do 4 000 eur.
4: Kúpte si váčka auto a okrem zľavy vám pridáme aj bonus až do 1000 eur pri výmene auta. A na vybrané autá i splátky bez navýšenia. Tak príďte si po zľavu a užite si jeseň v novom aute. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
9: Čakajú nás posledné slnečné dni.
10: Ideálny čas doma vymaľovať. A keď kúpim 25-kilové balenie Primalex Plus, ostane mi 10 eur a tie môžem investovať do... dám si obedík. Zľava 10 eur u vybraných predajcov Primalex do konca októbra. Maľovanie nikdy nechutilo lepšie. www.primalex.sk.
11: Dopravný servis Rádia Express.
2: 16.33, za volanty pozdravuje opäť Maja Kašiarová. A opäť začíname novými nehodami, tentoraz sa stali na štyroch miestach, a to na vjazde do Bratislavy Záhorskej Bystrice z Marianky, za Trhovou Hradskou v smere do Ohrad, v Leviciach na ulici Československej armády v smere na námestie Hrdinov a v Humenom na Drustevnej za Teskom v smere do centra. V kolónach asi 20 minút čakáte na vjazde do Veľkej Lomnice z Popradu. Cestári pracujú na D2 pred Lozornom v smere zo Stupavy, rátajte tu s kolónami, a to aj na starej ceste. Ďalej pracujú v Krasňanoch v smere do Žiliny, pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny obojsmerne a na vjazde do Dlhej nad Oravou zo Sedliackej Dubovej premávku tam riadi semafor a v posledných dvoch prípadoch rátajte aj so zdržaním. Na R1 za Šoporňou v smere do Bábu je na krajnici odstavený autobus s defektom, aj tu rátajte so zdržaním, a za Senohradom v smere do Sásy hlásite na ceste spadnutý strom. Na radari pozor v Nitre na Cabajskej v smere von z mesta. Na D1 sú na troch miestach, pri Dubnici nad Váhom v smere do Ilavy, za Bytčou v smere do Hričovského Podhradia a pred výjazdom Poprad Východ v smere zo Štrby, a ešte jedno meranie prebieha v Košiciach Šaci v smere do Čečejoviec. Na hliadky pozor v Bratislave na Rusovskej pred Kopčianskou v smere z Viedenskej, na výjazde z Kremnických Baní do Turčianskych Teplíc, v Košiciach na Americkej Triede v smere na Ťahanovskú, za Lúčkou v smere do Chmeľova a na výjazde zo Sečoviec do Hriadok. To je všetko, ďakujeme za informácie a želáme vám pohodu za volantom.
11: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
0: Sme Matúža Michaela, toto je Popo Show, máme 8. október.
1: A Slovensko hlási aktuálne výrazný nárast finančnej gramotnosti.
0: Je to tak, presne vieme, na čo tento mesiac nevíde.

0: Toto je Kecaj a Animal u nás na Expresse 10 minút pred 17. Tohto zoskupenia mala byť súčasťou aj naša slovenská spevačka Adéla Jergová, ale našťastie nie je, pretože v rebríčkoch je oveľa lepšie ako sú samotné Kecaj a nič to nemení ale na tom, že sú fantastické a dnes sme si hrali ich aktuálny hit.
1: Veľké správy Rádia Express.
0: A nejaké hity má pre nás určite aj Majka Kašiarová do veľkých správ.
2: Áno, presne tak. Minister Šutaj Eštok oznámil plošné zvyšovanie platov policajtov. Opozícia mu pripomína jeho sľuby v čase, keď je schválenie rozpočtu stále otázne.
3: Sľubuje niečo, čo nemá. Sľubuje jednoducho holuba na streche a nemá ani toho vrabca v hrsti.
2: V parlamente sa diskutuje o štátnom rozpočte. Poslanci majú o ňom definitívne hlasovať v stredu.
4: Ja som presvedčený, že prejde rozpočet.
5: Chcem pripomenúť ministerstvu financií, že ešte stále je platný ústavný zákon o rozpočtovej zodpovednosti, o dlhovej brzde.
2: Viac sa dozviete z